0: عاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي أنك سن وقتا نفجر تي سن بك أساجو كيل كنك تي ماشيني بانجن من نيو ديگ دي بابفال ينان يال سن برام بي تبارك وتعالى yalla yalla dotti jammam ak xewulam ci ñun ñepp yalla wisare jamm wër ak yokute ci suñu rew mi le ñu ñaan burdu yi ñuy def yalla yalla nangu ñaan yi yalla wisare ko ci senegal ak mbolem rew yi julit yi ci ziaré nak mbolem khulufa yeb rawatina nak al khalifa cheikh mohammed al khalifa serigne babacar si mansour ko ñaanal wer di ziar hadra bu mag batti waawon ndax ko ni gam rek xel yep dem ci seyde el hadji malik ci tiwaawon ziaral ci tam mbokam ba di doomu bayam cheikh mohammedul mahi ñass ca kaolak ñaanal ko momitam wir yalla yalla sam ko hadara bayam ba yalla may ko ci ndam fi ba bitim rew ak tanki taxaway yu rafet yi muy taxawé ci aduna ci umma islamik bi yeb yalla nako yalla fay ngi ziaratam ca hadratul umariya ci luga ci ndakaru yeb mohammed al bashir diko ziyara diko ñaanal wer tal yalla yalla sam ko ziyaratam njaasan waytam mbollem dekk diine yeb yalla yalla defal ñepp jam di ziyara seigne mohammed al murtada muntaqa mbacke momitam al khalifa barki demb rek lañ joge ci magal gi di ziara fi ba ngumba ngewul fatti wuñ ken get ardo duñu baye fen khulafa yeb lew na ñasen ñi ngi ziara ñepp ñaanal ñepp jam yalla yalla defal jam senegal gannaaw lolu mbokk yi xam ngeen ne yonenti bi mo aye ñu ci wéram lepp lu yëngu la ko yëm yëngal ko upp doole way ñun ñi ñepp xam nañ ne Sénégal way umma islamique bi yépp sa su ne mi ngi doon saf sap yonenti bi way rawatina nak ci wér wu tedd wi ñu ne di wéru gam wér yu nga xamanteni ci la yonenti bi gané aduna moy wér wu neex wer wo xamanteni day xéñ parfum wer wu neex buy fessal xol ciofel dundulat xol ci ciofel ñeel bëgg yonnati bi sallallahu alaihi wasallam koku nak bu ganesse aduna ñepp nak war nañu fod yeri passé ko tal ciuray parfum yeri bes bu nek ñu wajal di fatiliko ay jaar jaaram roy ci ay jikom mom sallallahu alaihi wasallam ndax itam nak kat mo gën ñep mom sallallahu alaihi wasallam ñep tag nañ ko ci jikko ci melo mom rasulullah ken du mom amut ken ko mel ni mom mom sallallahu alaihi wasallam ndax itam kat moo ni mel moo ni mel amut kenn kuñ koy gam-gamle wala ñu ngi lay dendale ak moom leer yépp ci moom lañu duyé waaw ndaal yépp mboolem wallu yàlla ya yonent yépp ci moom lañu jëlee leer yonent yàlla yépp ci moom lañu jëlee seeni leer kon moom moo gën ñépp moom sallallahu alayhi wa sallam ku yàlla bind moo la gën amul kenn ku mel ni moom moom rasulullah moo tax alhaji malik ne wa xalqul axlaaq mbind gi yàlla bind mbindee fi mu teg ci lan basul anbiyaa'i ak yónni gi yàlla yónni woon yónninti jiitu yépp mu ni li zuhurihi muqaddimatun mu ni ñoom ñépp dañ doon jiitu ngir feeñal ne waa jaa ngi ñëw di ko annoncé faalam na nga xam ne wala tanami pour nelaw yonent yi jiitu woon yépp Seyd Alhaji Malik nee na dañ doon annoncé ne waa jaa ngi ñëw 124 prophètes yépp dañ doon annoncé yonent bi di ko publicité ndax xamoon nañ ne mooy moo tax yàlla bind leen waaye mooy ñëw ci mujjug jamono moo leen gën ñoom ñépp ndax mooy imaamul anbiyaa'i moom yonent bi xaatimul anbiyaa'i wa imaamul mursalin moo kaste yonent yi ak mursaline yi mooy seen njiit amut kenn ku mel ni moom ci maqaama wala dayo amut moom kott dong muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kooku nag yàlla ko tànnal boppam wa huwa alxabibu mooy soppe yàlla ba yàlla moo ko bëggal boppam bëgg buur bëgg la moo ko gën bëgg buur bëgg la moo ko gën mën ngaa bëgg buur bi te buur bi yëgul ne yow bëgg nga ko waaye buur moom bu la bëggee foo fu nit ñi toll ñëpp dañuy xam ne kii xaritu buur la buur a ko soppal boppam noonu la yàlla def nag yàlla moo bëggal boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk soppeem ndax kat wattaxaza allahu ibrahima xalila yàlla jëloon ne ibrahima daf ko xaritam waaye yonent bi nag moom soppeem la kii xarit la woon waaye kii soppe la loolu moo tax suñu maam ndeysaan góor gu teddga mu ne wa xalqul axlaaqi mbind gi yàlla bind mbindee fi teg ci ñu ne ko ak lan mu ne basul anbiyaa'i yónni gi yàlla yónni yonent yi ci aadama ba ci iisa laata yonent bi di ñëw mu ni muqaddimatun yooyu yépp dañoo jiitu woon di annoncé li zuhurihi feeñam moom yonent bi ñu ko doon annoncé di wax ne waa jaa ngi ñëw faalam na nga xam lii yow wala tanami bul nelaw mukk nii la affaire bi demee man maa la koy wax man alhaji malik ñu jiitu woon ñépp dañ doon annoncé waa ji mi ngi ñëw waa jaa ngi ñëw di ko publicité fi aalamil mulki wal arwaax taabiatun lilruuxi waljismi haada gaayatul karam
2: billahi min alshaytaani arrajiim bismillahi arrahmaani arrahiim

0: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات.
1: صراحة الله ولازم سيرين مودوم باكيت دارو ماتنان سيرين موسى جوب بروم كسيكي فاتو تشكر مادو كينجاي جوب دي دوم سيكي فاتو مادو كينجاي جوب دي دوم سيكي فاتو فو في تشكر مادو كي الانجي مودو فال مير بوكول مودو جوب دي دوم سيكي فاتو تشكر مادو كي تيرنا جوب تشكر مادو كينجاي جوب موميت نيك تيمباو مودو فاتو جوب تشكر مادو كي Abdou Bassine Diop ci cœur Madoki, Hassan Diop ci cœur Madoki, Cheikh Diop ci cœur Madoki, Khadim Diop ci cœur Madoki, Modou Diakhaté ci Espagne, ñom ñep ñoy yeklé Fatou Soukayba. Soukayba ñu né aljuma ji ñu wessu la Fatou ci cœur Madoki, ñu denc ko ci bes ba ci Touba Daru Marnan. Ñaan gi dimanche juroom ñenti fan lañu wax, lañ ko doon amal juroom ñenti fan lañ ko doon amal fo fe ci cœur Madoki amon na juroom ñaar fu kat ak juroom. Konyo japrek ni ñaan gi dimanche juroom ñenti fan lañu bind fo fe ci keur Madoki amon na juroom ñaaf kat ak juroom Serigne Aliou Mbake momit nek ci Thiarène daan jaxate ci Tine Sanjuga Cheikh Ba ci Dawakh Ba Ali Ndiaye di dom Sikki Fatou ci Dawakh Ba Fallou Ba ci Dawakh Ba Modou Nogay Ba fo fe ci Dawakh Ba Binta Ndiaye dom Sikki Fatou ci Touba Mass Diop ci Touba Aliou jaxate chauffeur le ci Ngaye Mekhe Ndiaye Diop mu ndaw momit nek ci keur Madoki Youssou Diop ci keur Madoki ñoy ak le Fatou Soukayba Soukayba momé nak aljuma ji ñu wessu la Fatou ci keur Madoki ñu denc ka ci bes ba ci Touba Daru Matnan ñaan gi dimanche juroom ñenti fan lañu wax ci wéru août lañ ko doon amal fo fe ci keur Madoki amon na juroom ñaar fukki at ak juroom kon ñu japp rek ni aljuma juroom ñaari fan ci wéru out la Fatou ci keur Madoki ñu denc ko ci Touba Daru Marnan ñaan gi nak juroom ñenti fan ci wéru out bi ñu wéssu lañ ko doon amal ci keur Madoki juroom ñaaf kat ak juroom la amon Serigne Diop di dom Sikki Fatou ci Kaolack Sadi Bou Diop dom Sikki Fatou keur Madoki Marème Diop goro Sikki Fatou ci keur Madoki Mati Diakhaté goro Sikki Fatou ci keur Madoki Kodou Diop di goro Sikki Fatou ci keur Madoki Adan Douy Goro Sikki Fatou ci keur Madoki Modou Diop dom Sikki Fatou ci chauffeur le ci keur Madoki Mbène Diop dom Sikki Fatou ci Touba Mor Khady Diop momit nek ci Mbeledji ñom ñep ñoy yeklé Fatou sen yaay sen goro Soukayba Soukayba aljuma joom ñaari fan ci wéru out la Fatou ci keur Madoki ñu denc ko ci bes ba Touba Daru Matnan ñaan gi dimanche joom ñenti fan bi ñu wessu lañ ko doon amal fo fe ci keur Madoki juroom ñaaf ke at ak juroom la mon bi muy fatu batay rek ci walu tagge kon xamna daan sidikat ak yeen ndax keytu yegle la kon ñu wé ak yeen ci keytu yegle ci kilifte fu Serigne Cheikh Abdou Alim Dien di khalifa général bu ñene Serigne Sidi Dien khalifa Serigne Bassirou Sen Cheikh Koumba Diène Touba Garbu Mak moy wo Cheikh yi ak talibé yi aju ci keur Serigne Bassirou Diène ci gamu Mawlud bi ñu fassiyena mal ci ndande talata ñafuké fan ak juroom ci wéru ut bi ñu nek di ci wo nak Serigne Fallou Diène ci Touba Khayra Serigne Djili Diène Serigne Djibi Diène di chef de village ci ndande Serigne Moussa Diène ci Italie Serigne Nourou Diène ci Pétain Serigne Bada Diène ci Khay Mbayar di ci wo Serigne Bassirou Diène Khay Mbayar diko yeugal nak njabotu Serigne Ibrahima Thiaw Niagan wa Njobentay wa Njeyen wa Thiawen wa Ndande Palmeo Nyokhul Loyen Mbar Souguer Njongé Mbidjène Beud Forage Ndiaye Thioro Ndiaye Mbidjène Gatirat Palen Ded Deuk Bou Rey Pam Thialeka Sam Ngom, Sherif Sab, Yarindir, Diogo, Tawa, Kebemer, Louga, Nganyakh, Mbour. Souba si nak, ki jite njangum, Alcorane bidi Oustaz Aliou Diène, Goudigi Serigne Cheikh Diarra Fall, ak Daïra, Diasboul, Khoulot Bounjongé, Cheikh Fall Kunta, Baba Fall, Serigne Djibi Ba, Sherif, Serigne Badou Dieng, Serigne Ibrahima Thiam, Serigne Mor Dieng. ming koy yeugale nak sen 77 mi ngi yeugle sen 77 lolé nak dimanche ji di ñew lañ ko fassiyene tambalé di ci wo nak Adama Fall maire bu Ndande Ndongo Fall Serigne Cheikh Kumba Diène mi ngi fatalit ñaanup Serigne Bassirou Diène néna ñaan gogé nak alxames fukki fan ci wérup septembre bi di ñew lañ ko fassiyene mal ci Touba gar bu mak di ci wo nak mbolém cheikh yi ak talibé yi té bawul kenn Omar Sey ci Touba Madiana ka dafa reerlé xarmu goor ak mu jigen ak ñaari mboté nako demb ci samedi gi néna dal mi ngi sakku ku leen gis naka ñaari xar yoyé nak xar yu goor ak xar yu jigen ak ñaari mboté nako demb ci samedi gi dal la leen reerlé néna mi ngi sakku ku leen gis jokkol ak 77 232 43 98 wala nga jokko ko ñene cham ci 78 197 1123 wala nga jokko Babacar Touré représentant RTS ci Touba ci 70 614 0505 ki mi ngi wuyo ci Touru Saliou Seck juroom ñetti atlam dom la ci Serigne Abdoulaye Seck ak Ami Diop dekk nak ci Saloum daan jangé Touba Baghdad Daaray Modou Bassirou Seck mom nak dañ koy set mom ko ken nak dafa reer waye wax ji setul ne nak ñi ngi fatali dal ni ki nga xamanteni modi fallu sek tollu ci juwam ñetti at neena ñu wax ji setul ku ko gis jokol ak 77 518 94 77 wala 77 410 54 36 wala nga jokko bay jagal communication ci 77 498 69 69 Samba Gueye moy yekle ni da reerle ben calpe bu ñuul calpe bobé nak ben carte d'identité nationale nga ci permis de conduire bu Italie carte veuve banque CDAO ñaari carte banque Italie néna dal dimanche ñaari fan ci wéru août la ko reerle digënté rond-point ak Serigne Keur Serigne Fallou néna dal digënté rond-point ba ak Keur Serigne Fallou ñen dal ku ko far jokol ak 78 176 76 63 wala bay jagal communication ci 77 498 69 69 Seri Cheikh Fall Mbawor moy sante talibé ñewon ci magal gi yeb néna dal mi ngi len di soñ nak añu aljuma yi ak di soñ talibé ci gamu ties néna dal mi ngi koy fatali talibé yeb ci ndigolu Serigne Moutakha Mbake Khalifa Général Kulu moy ci Touba Serigne Moustapha Mbake ay jeuri ñu ko Serigne Bara moy wo mbollem julli ci ak talibé rawatina dekk yi wër ciékan fay ci ligéyu bay gerté toli Serigne Touba ya nek ci ciékan fay alxames bi di ñew ci taxawayu ndatu ndjay kuy ñew nak nga indalé gop wala ilex manam jumtukaay ngay ligéy ku ci ñew dal ñi sakku nga indalé jumtukaay yoy ligéy lu démé nako gop ak ilex ci ndigalu Serigne Ibrahima Mbake Niamar Elachi Mbaye di président daïra xombal ñoy yeklé gamu gi ñuy amal at mu nek nako talata nak lañ ko japp ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août fo fecci xombal ko yor walu animation ba di walu fallu ndjay bu xombal abdou ngom di tayeur ci marché tiaway gar modi ki def lettre yekle bi fallu fall ci touba daru martnan neena da rir les permis de conduire am ak ben tiabi auto bo xamanteni marque toyota la naka samedi ben fan ci wéru out le ko rir li ci touba ancien garage neen dal ku ko for jokol ak 77 037 0808 wala nga jokok Babacar Touré représentant RTS ci Touba ci 70 614 0505 Khadisambe ñaar fukki at ak juroom la am jamono ji ñi wax ak yeen ma nga ci keur Ousmane Mbaye di délégué quartier bu Touba Sam nenañ dal dafa yore febru xel ku dégg communiqué bi dal nga woté ci 77 251 0943 wala nga jokko ak Babacar Touré représentant RTS ci Touba ci 70 614 0505 Serigne Cheikh Fall Mbawor moy sante talibé yi ci ligéyu magal gi Serigne Bangi yeglé naka aljuma bi di ñew lay yobul nak xéewal yi ci kër Serigne Moutakha Serigne Bangi nak mi ngi soñni talibé yi ci gamu gi ties gamu ci kawsara fal sakku nan ci nak senu teway mamba la jaxate xassay touba ñaari bay fal moy yek le ñaanu bay mor ñaan ne le ñaan goge tay ci dimanche ci lañ ko yamal ci daru salam tip ku ci bëgg leer lu jokkol ak 76 337 45 75 mamba la jaxate jali batul marakhib mangi jéggelu mamba la jaxate jali batul marakhib touba ñaari bay fal moy yek le ñaanu modu awa fal ene ñaan goge nak le kaltine ji lañ ko fassena mal ci daru fal keur mu soucir joko bi di 76 337 45 75 mamba la jaxate jali batou marahi touba ñaar bay fal mi ngi yalwan yalla ak saroku serigne moutakha mbake mu am téméri at ak juroom ñaar fuk ak juroom and nak ak wex amin yalla ci mën nako sañ nako mam assane dieng juroom ñaari atlam dom la ci serigne mam balla dieng ak maram sar nenañ nak daref dem ci samedi ji ci touba sa marché bu tass koko gis jokol ak 77 719 41 42 wala nga jokko ak mam balla jaxate xassay touba ñaari bay fall ci yoonu forage djuga jokko bi di 76 337 45 75 wala 78 419 48 96 cher soyou wagnane moy nena dafa do xamna dafa rir le ben sac kon lolé la bëggone na bind sac bu ñuul la bu def nak ay formulaire bu Espagne photo mi ngi ci ancien passeport ben tampon ak ben certificat de mariage mi ngi rir nak talata ñent fan ci wéru août fi ci Dakar en dal mi ngi sakku ko ko gis jokol ak 77 572 56 58 wala bay jagal communication ci 77 498 69 69 Serigne Cheikh Diop Manta ci Medina Diop ci arrondissement bu Koloban Saloum deyek li ni dal dañu jël juromi xaram nako tay ji ci dimanche ci bi 3h du matin joté ñen dal mi ngi sakku ku ko gis jokol ak 77 634 32 34 wala 77 467 33 95 wala nga jokko ak Babacar Touré ci 70 614 05 05

0: ñaar fukkeelu di beer ci atu jàngu sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu nañu ak jaamu yàlla cofeelam gi nu boole ànd ak ñépp ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu boroom yeesu kirist labbe bu mag bi sell jub jàmm ak yéen na jaamu yàlla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot wayu ndoorte ne yàlla man xoolal yow mii di suma musal kat gisal sahar kanam krista benn fan ci sa kër moo ma gënal junni fan feneen amin sant yàlla ñu ngi ci ñaar fukkeelu di beer ci atu jàngu ñu di ko ubbee njàngaar mi jiitu mi ñu tibbee ci téere yonente ba isaï saar juróom fukk ak juróom benn aaya benn ba juróom benn ba juróom ñaar ne li le la borom bi wax def leen lu war te mëtali lu jub ndege mucc gi bawoo ci man jeg jegeñ sina mu ngee dikk te suma sellaay dina feeñ yonente ba isaï saar ñeen fukk ak juróom benn saar fukk ak ñett di ko feelu ne ma def ba indi njubaay sorewul sama mucc du yàgg dinaa def ci siyon mucc dinaa jox Israël sama màggaay tey ñun ñooy mbootaayu yàlla mu bees mi te xeet yi waaso yi tuubeen yi ñépp bokk ci menn ngëm léegee-léeg dañuy fàttee sunuy moroom ak yiwu sunu boroom wi ñu jot war nañu mën a dundal ci biir nes-nes yi am ñépp ñi ñoo taseel saar ñeen fukk ak juróom benn saar fukk ak ñett di ko feelu ne ma def ba indi njubaay sorewul sama mucc du yàgg dinaa def ci siyon mucc dinaa jox Israël sama màggaay tey ñun ñooy mbootaayu yàlla mu bees mi te xeet yi waaso yi tuubeen yi ñépp bokk ci menn ngëm léegee-léeg dañuy fàttee sunuy moroom ak yiwu sunu boroom wi ñu jot war nañu mën a dundal ci biir nes-nes yi am ñépp ñi ñoo taseel kerchen du siis dafa ubbiku te ubbil ñeneen bunt mbootaay mu sell mii ngir ñiy gëmi ci benn yàlla daal mi di dëgg gi. Yesu angacha wetu sou doku liban tir accident nyari doku tah fanapum fek bah njay magjind fa askanwa jahaso sunu borom Yesu Christ fek nafa ay yefer yefer yi am te am nañu ne dañu gëm yalla gëm Yesu waye sen defin mel na defini bu niro definu yefer gis nañu ay yefer yi soppeku tu gëm ci borom bi Yesu turam siwna ci dëkk ya dëkk dëkkaan yi sunu borom wax na ko dama dikk ngir ñi feebar ak baakaar kat yi ab jigéen wa kanahan ngir fàttali ca jamono nooni israyel ñu jëkk ña seen dugg ca réew suuf su sell sa di xàccu ca kaw naan borom bi doomu David Daouda yërëm ma seytaane a ngay gëtan bu metti sama doom ju jigéen sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu yuuxuy jaaxle lañu dégg yuuxu kii xelam jaxasoo yuuxu ku amul mpexe ndey saan aka bare ay ndey ñii ay ndey yi yuuxu jooy ndax seen doom ju jigéen rab dugga solnal ko te di ko gëteen ci sunu jamono tey ay ndey seen doom di jànkoonteel ak rab ñu yóbbu ko kër doktoor fay ci xaalis bu bare te gusuñu ci moom dara ñu jël yóbbu ca tuur ya rey ay mala te wëruñu ñu jël yóbbu ca maaman ya mu ne leen mën naa koo faj mu laaj leen xaalis bu bare jëndloo leen ay mala defloo leen ay càngat jox leen ñu takk te taxul seen doom wér nga jëlati yóbbu ca buxaaba ba mu jox ko sunguf ak béjjéen di ko defloo ay sarax jox ko ay reen muy naan taxul mu wér lii ay ati at ngay yàq sa xaalis sa alal ndege rab moo ko dugg te kenn mënu koo muccal dax ci moom kenn rekk moo ko mënal dara moom rab bii duga nit yesu christ mo am sañ sañ ci kaw rap amul kenen ku amul kolute ci yesu li moy lay dal ñaanu jigen ji ben la ak ñaanu jangu bi borom bi yeureumal suma dom ey borom bi domu david dauda yeureumal sama dom ju jigen dafa leral lepp dax si ki sak di tudd musal kat bi werante manuta ñak am yesu ak farisien yi ak bind kat yi te bir deku yefeur la fekante ab jigen jigene ci ñaanam ngëm gu deugër ndax sunu borom dina nangu ñaanu jigen ji waawam diit kaddu gi ne yesu tontuwul tontuwul benn baat jigen ji am lu ko mitti nekk ci diisange di ñaan ndax yeesu musal doomam ju jigéen rab bi ko gétten yeesu ci dëgg dikkul ngir def ay kiintaan ay kéemaan waaw dafa bayyi yeble aduna dox te bañ leen weddi kawtef yi yeesu def ñi mu wéral te ñi mu wéral ñépp ay màndarga lañu yeesu du luxus kat am na ñii siib kawtéefu yeesu yi mu def ci dëgg-dëgg bokkul ci àdduna si dafa amee kàttanu yàlla kàddu gi ne taalibe yi jegeñ si ko ñaan ko ne may ko li mu bëgg ndegee mu ngi ñoo tanxal noonu ko taalibe ya xalaatee noonu it leen ko xalaatee nañu ko may gaaw li mu bëgg ndax mu may ñu jàmm du noonu lañuy sopp di def waaye yeesu daa di toog xam li mu xam moom borom bi nit dafa tàmm àttee moromam bu gaaw yeesu tontu ne yóni wuñu ma lul ca xaru israel ya réer borom bi xam nañu ne yërmande la cofeel mbaaleega fi yow la yërmande fekk baax mëno romb ke néew doole. Nañu rabat ci sunu biir xol baatu Yeesu ci sunu xol bépp, ci sunu xol bu baax. Sunu borom daf ñu bëgg waxaat cofeelam ci sellaayu bëggeelu baay bi. Dafa yoni doom ji ngir liggéey bu jub te am njeextal. Looloo tax sunu borom Yeesu Kirist gane si àdduna. Dafa ñëw ci turu baay bi. Ndege moom ak baay bi yàlla dañu def benn. Ndax nit def lépp fu nekk. Ndax ngëm gu rëy topp Yeesu du benn bés rekk. Sa dund gépp la. Yeesu kii baay bi yónni ndax gëm nga ko dëgg. Waawam déet nit ku nekk am na liggéey bi mu war a def. Moom dong na sell. Yeesu mooy ki ñu jox sañ-sañ ci asamaan ak ci kaw suuf. Yeesu mooy dajale le riir jigéen ji sukk ci kanamu Yeesu te ne ko borom bi dimbali ma. Ndax du seetaan jigéen ji moom mii rab sonnal doomam wet gu nekk. Ndax du setelaayu ngëm la jigéen ji wone ak ñaan bu dëggu. Ñaan dafa di ut teewaayu yàlla xarkanamu borom bi. Yeesu tontu daganul kenn nga jël sañami doom sànni ko kuutu yi. Ndax du borom bi Yeesu moo yokk mburu ca mandiñ ma ñëpp lekk ba des le. Naka la mën a bañal jigéen ji tumuranke dogu mburu. Lile doy na waar. Waaye daañu topp mbir mii ba ca cat la. Jigéen ja teg ca ne waaw borom bi dimbali ma. Wax na dëgg borom bi. Wax nga dëgg waaye kuti dinañu lekk ndesit yiy jógee yiy rot fa seeni borom di lekke. Jigéen ji xàddiwul jël na mbir mii ak wëlbati xel te delloo mbir mii sunu borom Yeesu Kirist. Waaye ci biir Yeesu dikk ndax dimbali ko. yalla du setan mukk doomu adama ci mititam ci choonom ci febaram dafa setit foko tollu ci ngeum ndeke ngeum moy metteli kiman moy metteli kimtan wax nit xaj rafetul saga la sax bu borom bi yesu di wax kuti ñu baña tedd dil yëf yu sell ubil téré macc mu sell ma saar juróom ñaar aaya juróom benn ne bu leen jox kuti yi li sell bu leen sànni seeni peeme ci kanamu mbaam xuux yi ndax ragal ñu jóggi leen te wàññeeku ak yéen te xotti leen booba la ci tontu jigéen ji sunu borom yeesu addu ne jigéen ji sëngëm rëy na lool naka nga ko ñaane na am ci yow ci saasi doomam dal di wér amin sante yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu filee la njàngaat bii bëggoon a dikk yaakaar gu mag ubbeeku ci biir l'évangile bii ndax ngëmu yéefar jigéen ji su borom bi yeesu ak suufeelu taxawe lul ca xari israel ya riir dafa bàyyi ñu gis fii xibaaram di mucc mucc gii ngir nit ñi ñëpp la bàyyiwul kenn waaw naam fi borom bi la yërmande fekk baax fi moom la mucc gi bare amin sante yàlla yeesu iisa dafa ñëw ngir àdduna si sépp ñëwul rek ngir kerceen yi yeesu iisa dafa dikk ci àdduna ngir jox ñu dund gu bees te ñu jox ko ñii ñëwi ndax ñu gën a bare man baptisé lu tax yàlla tànn ma ba neex la ma bokk ci ñii séede ak ñii séddoo ak lekk mburu doomi yàlla yi
1: Radio Sénégal, la radio majeure.
2: Très chers frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Vous suivez la retransmission de la messe depuis la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Cette messe est présidée par l'abbé Paul-Claude Dior, vicaire à la cathédrale de Dakar, Devant ce micro, Joseph Guetsane et Omar Ba assurent la mise en ordre.

mën na jàkkaar ak papaam ak boromam te du am jafe-jafe. Yenn saa yi ñun tamit war nañu ko def, war nañu wéet yenn saa yi ak suñu borom, ñu wéet ñu ñaan ko, ñu jég jox ko lépp lu nekk suñu xol, ñu ñaan ko mu jàppale ñu am xolu muñ, ñu ñaan ko mu jox ñu xol boo xam ne duñ koy gëm, am ngëm. Gëm dafa baax ci doomu aadama, ngëm dafa baax ci chrétien. Ñun chrétien du tax gëmatuñu léegi instakalamatu yàlla. Gëm xaalis baaxul, alal baaxul, baax na, waaye kàddu yàlla moo juut ñoo ñëpp, ci kàddu yàlla moo gën wóor, ndax yàlla lu mu wax def ko. Nit nag mën na wax tey suba mu weppi ko, waaye yàlla lu ma la wax daf koy def. Nañu suppeel suñu bopp topp yàlla, nañu suppeel suñu bopp dégg kàddu yàlla. Moom rek boo fi nekk amul leneen. Buti loolu tegoo ñun nag doomu aadama foo ko fekk nag dana am lu ko metti.

képp koo xam ne am nga batem bi waratoo tiit ñu ñuy ñaan yàlla jox ñu ngëm ngëm bu dëgër comme sunu bàyyi Abraham dafa am ngëm bëgg yàlla waxee jëral sa doom bi nga def lii daf ko jël dem bu koy def yàlla ne ko déedéet